0: to aɗa yiɗi ko fikan lan yimmo jayɗi rano ko nde nirru lawra wana shashaje ko tu velashe letu jenu santui suufu
1: hadi ɓuɗu ko fikanako an bonni.